водом, со водом, со водом. Попробуй со водом, водом, водом. Сачин да донесем ту воду, воду. Сачин да донесем ту воду, воду. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.